0: зустрінуть кожного.
1: Що ж,
0: запрошувала до монастиря на вулиці Менюшка в Бранєві сестра Клара. У Бранєві відбувся перший загальнопольський тренінг із надання першої допомоги, організований Академією захисту населення та цивільної оборони. Навчання для мешканців спільно підготували і провели медики Бранівського медичного центру та пожежники. Ми намагаємося разом навчати, підвищувати обізнаність і безкоштовно вчити людей ефективно надавати першу допомогу. Зазначив комендант Державної пожежної служби в Бранєві старший бригадир Іринеуш Щебіорек. Під час занять учасники могли відпрацювати найважливіші навички порятунку життя та побачити на практиці, як правильно надавати допомогу постраждалим. Високі температури сприяють виникненню пожеж. Один із нещодавних прикладів – загоряння кількох десятків тюків соломи на полі в селі Посади в гміні Пінінчно. Пожежники боролися з вогнем впродовж 5 годин. У ліквідації пожежі, окрім професійних рятувальників, брали участь добровольці з Пінінчна, Плоскині, Ліповіни та Бранєва. Також було задіяно сільськогосподарську техніку. У зв'язку із високими температурами поліція звертається до власників тварин із закликом не залишати собаку в автомобілях під час спеки. Навіть через кілька хвилин температура всередині салону може досягти рівня небезпечного для життя тварини. Привідкрите вікно чи тимчасова тінь не гарантують безпеки. Перегрів організму собаки може призвести до втрати свідомості, відмови внутрішніх органів і навіть смерті. Якщо ви помітили тварину, залишену в розпеченому автомобілі, слід негайно повідомити власника або відповідні служби. Кілька хвилин можуть врятувати життя. 22 червня у повітовому старостві в Бранєві відбулася зустріч старости Бранєвського повіту Лешика Джунга з вітом гміни Лельково Лукашем Скшешевським. Головними темами розмови стали дорожні інвестиції та подальша співпраця між органами місцевого самоврядування. Обговорено найважливіші інфраструктурні потреби гміни Лельково та можливості спільної реалізації проєктів, спрямованих на підвищення безпеки і комфорту мешканців. За підсумками зустрічі, представники влади наголосили, що тісна співпраця між повітом і гмінами є ключем до ефективного розвитку регіону та покращення якості життя місцевої громади.
2: Branievo News.
3: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Amfiteatru Miejskiego w Braniewie, gdzie właśnie trwa zlot samochodów zabytkowych. Te samochody, z tego co wiem, w piątek były w Pieniężnie, dziś są w Braniewie i jak widać bardzo duże zainteresowanie. A przy naszym mikrofonie organizatorzy tego przedsięwzięcia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Wojciech Kozłowski, przewodniczący pasjonatów klasyków.
5: I Szymon Urdowicz, wiceprzewodniczący pasjonatów klasyków.
3: Panowie, powiedzcie, kogo tu dzisiaj do Braniewa przywieźliście? Jak was tutaj wielu przyjechało? Co przyjechało? Opowiedzcie o tym waszym zlocie.
4: Przyjechało 40 załóg do Braniewa. Jest to zlot samochodów zabytkowych szlakiem Kopernika. Zorganizowaliśmy taki zlot szlakami Kopernika. No i Kopernik był w Braniewie, tak więc my też jesteśmy w Braniewie. Jakie samochody? Mamy bardzo szeroki wachlarz samochodów. Od samochodów pospolitych jak Mercedes 123, po szeroką gamę Citroenów, Citroen DS, Citroen SM, szeroka gama samochodów Porsche 911, 912, Mini Morisa, Fiata Spidera, naprawdę bardzo, bardzo dużo samochodów i samochody naprawdę bardzo stare, lata 60, lata 70, 80, cały przekrój do roku 90.
3: Co was w tych samochodach tak fascynuje?
5: Na pewno to, że są po prostu piękne, są klasyczne, ale też każdy z nich ma swoją historię, niepowtarzalną, na pewno związaną z poszczególnymi osobami. To są historie ludzi, to są historie osób, które wcześniej tymi pojazdami jeździły, ale to też jest duży kawał serca, który zostaje wkładany codziennie podczas codziennego dbania o te samochody. To jest też zabawa, a to są duże przyjaźnie, to są też miłości.
4: To jak... są małżeństwa.
5: To też są małżeństwa.
3: O, proszę bardzo.
4: Ja jestem ojcem chrzestnym, jak można powiedzieć, jednego małżeństwa. Przez remont mojego samochodu powstało jedno małżeństwo, jest dwójka dzieci.
3: O, proszę bardzo, do czego to może wszystko doprowadzać?
4: Naprawdę,
3: ale bardzo miło.
4: Samochody zabytkowe to jest jedna wielka rodzina. Można powiedzieć, chyba na całym świecie zawsze pomagamy sobie. No naprawdę, jest to coś wspaniałego, bardzo dużo znajomości, bardzo dużo przyjaźni i też miłości, tak jak powiedziałem.
3: A wy pochwalcie się swoimi zabytkami.
5: Ja posiadam Pika, tak zwanego, to został określony przez moje dzieci, Skoda Felicia. 30 lat w tym roku obchodzimy.
3: To młoda.
5: Młoda. To jest najmłodszy w sumie samochód na naszym zlocie. Natomiast no, historia jest taka, że przestał prawie 15 lat w garażu i dopiero od kilku lat jest w użytkowaniu, tak więc dzieciaki się cieszą, ja też się cieszę, a pasja

і взаємна підтримка є прекрасним прикладом для молодих поколінь. Бранівський повіт готується до літніх канікул. Під час засідання комісії з безпеки та громадського порядку і повітового штабу кризового управління обговорили заходи у межах акції «Безпечні канікули 2026». Особливу увагу приділили безпеці на водоймах, де влітку проводитимуть профілактичні, освітні та контрольні заходи. Також йшлося про безпеку дорожнього руху та відповідальне користування електросамокатами дітьми і молоддю. Влада повіту закликає мешканців і туристів бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час літнього відпочинку. Вже за тиждень Браніво стане господарем фестивалю «Півовари Бранівське». З 3 по 5 липня на мешканців і туристів чекають 3 дні концертів, спортивних подій та сімейних розваг. Детальну програму заходу організатори оприлюднять найближчими днями.